0: Draga braćo, drage sestre, veselimo se da smo se u ovako velikom broju okupili iz mnogih zemalja regije. Kada vidim toliko nasmiješanih lica ovdje, mislim da u ime svih nas mogu reći da se veselimo bogatom susretu koji je pred nama.
1: Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y buscadores de Dios aquí presentes en